la Ventrescu, sul sable spatarați. Luca pe lu sul cap, nu depasa pe roț. La giurna da la pescu, esperan lu Bruniau, che buznegelu tap. Mazan caliat caisi, lu tenz beies fador, lu ploua ferați în jur.